0: 様某、貴様meu Deus、o teu nosso dó、様de sofrer、様de saber、様de querer、様aí、様de mudar。Vai、貴様某、
1: 貴様meu Deus、da nossa dó、
0: 様de sofrer、様de saber、様de querer、様aí。